noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: Dino Petrič in Klapa Šufit. Ja, en tak super mix za dobro jutro. Začenjamo pa umirjeno. Pusti meni more na 20. junija. Dobrodošli in dobro jutro.
1: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi